0: Әне ұнаса достаның үнді дәрдікке, вешіндік өфчерлерінің мұ алапа қайлы, қапыла әпәнді.
1: Әзіне яшын мұнда бір интерфуатты, сүйгені бір кеппаққа, тоғыр кеппаққа. Бағыз кеппаққа е, мәнің қол Моджи. Моджиң көтсі мұ, бәк афасқи ол. Нишәлі бір қалай мұқамнашын қақтайдыға әвалға, нишәлі бір қатмасасылығы Кесіп, үш жерлік бақ, аудығын тұратып, жетіледі.
0: Болды-болды мақол. Манекасын еткізейлі ашу. Уйя дәмділікі, жәнфан, пенфан, үйләрі қышқа әтіп, биналы бәк чыққо, ашу елді. Әмділікі, машин тоқтышқы нысбеттен тазы шарайет мұ бәк яқшы емес. Әшінде осын манекасын біз бір еткізейлі. Ламда? Хош, мен сенің ұшыры.
1: Мен жақсымады, өлеп құлышкелері қойшылы сырырған
0: кеп. Болды рахмет, Мәмет жаны ұшыры.
2: Жаланы жан, қанағыны жақшыма.
0: Жақшыма, Мәмет, Мәмет жыны кәй жақшыма.
2: Мәмет жаны бар. Рахметін құтсан.
0: Ой, рахмет сізге. Рахмет, тұсын яз әпенді.
2: Шопырдықлар есекілі қанда әвал ол жақшыма.
0: Жақшым сияз.
2: Бұл қашқардың Нарадқы беріс үшін алдыдың сұғым қалдырылған бір үш барды еді, расылды, елған бір үшіні бір білейді өттен.
0: Ә, майта күші аташылының ұшчүрі ма? Ә, бұлы да біз мұшияқты бір ұшчүрі ба, достырымызғы бір еткізейлі, ә? Обда аңлывылайлы, достыла, вақты күшіріне. 2026-лі 6-ынжы айның 25-ынжы күні, 5 күнден кені, 6-ынжы айның 25-ынжы күні, ене келер пейсенбе. Дін башлап, Майтак Күчаш Ташолының шымалы бөлікіде алдын келіш түзімі ел қойылды. Алдын келіш ел қойылғандың кейінке алдынқы 15 күн сынақ мәзгілі болуды. Өз автомобіл саяетіге чықыдыған нұрғын саяетчілі алдын келіш иғызы, ел үріш вақты бөліге, автомобіл тіпіғі қойылған чәкліме вә алдын келіш тәртібіні түшенмейдіған боғашқа. Бүгін біз достларға тәпсілі бұлақты сөзіліп беріміз. Қазай ма ұфчүріне дегет біле аңлы бағайызілі. Алдың келешіште, автомобіл тіпіға чәкліме қойылмайды. Тәпсілі аңлап түшіні біле аңлы. Алдың келешіште, автомобіл тіпіға чәк қойылмайды. Майта Күча Ташолының шымалы бөлікі, еңі, Сихун өтіңі, чоғырма, нарат бөлікіде пәкет еттікішіліктің мұ өз ішіге аған, еттікішіліктің төвен кичіктіптікі елочылы автомобілдері. Бекітілген үкбесіш мұқтары 5 тоннының мұ өз ішіге аған, 5 тоннының ашымайдыған жүк автомобілдері. Алдын келішіп маңалайды. Шу жайдыки ұзын мұддет ел үрішіні әңге алдырған халілі, яки қызмет қадымланың автомобілдері, вә таш ел асыраш автомобілдері, вәзіп ежір ақылып атқан әрби сақчы автомобілдері, жидді ішіланы біртіреп қылыш автомобілдері, құрлыш құтқызыш автомобілдері, жидді құтқызыш автомобілдері алдын келішіп маңымызы мұ болуды. Ұла әр вақыт маңалайды демекші де, Алайды вәзіп ежір ақылдыға автомобілді. Әмді, етті кішілікіні өз ішіге алмыған, етті кішіліктің үйқыры елочылы автомобілдері. Бекітілген үйкбес ішміқтары 5 тонныны өз ішіге алмыған 5 тонныдың үйқыры үйк автомобілдері. Қатарлік ғымилік бұйымланы тұш автомобілдері. Түтін принцип, ұттыры оқлық принцип, ерім принциплық автомобілді. Үшчақлық автомобілді. Төвен сүретлік жүк автомобілдері, трактор, езегілік машины үскілдері бұл елдің маңсы болмайды. Алдың келіш маңдыған ел бөлікінің кіріш иғызы вә вақт бөлекдері мұндақ. Майта Күча Ташолының шымалы бөлікедікі алдың келіш маңдыған ел бөлікінің кіріш иғызы Шихо өтіңі, Чорма, Нарат. Яны дөләт елі 217-інші линиясы білен, дөләт елі 218-інші линиясы кесішкен жайда. Әр күні саат 8-ден, әтігенде, бейжің вақты, 8-ден 19-гіче ел үрішкі болуды. Her günü saat 8'den 10 gece. 10'dan 12 gece. 12'den 14 gece. 14'den 16 gece. 16'dan 19 gece boğan 5 vakit bölgede yol yürüyüşke kilişke buludu. Şoför dostlar aldın kiliş mağdığan kiriş iğzi. Vakit bölgü boyunca Mayta Kuşataşı'nın şimali bölgeden kirisi buludu. Aldın kilişiş ve yol yürüyüş kaidesi. Her bir avtomobil her günü fakat bir vakit bölgü ve mağmakçı boğan yol bölgüge mas kiriş iğzini tallap aldın kiliş eleydi. Aldın kilişken vakittin başka vakitte yol yürüyüşke ya ki bir günde bir neç kiriş iğzige aldın kilişke bulmaydı. Meyli kays kiriş iğzi kays vakitte yürüyüşten katli nezer. Bir avtomobilin şu küllük aldın kiliş hatırısı bolsa kayıtta aldın kilişemeydi. Demek bir günde bir kete mağaza diyen gibi. Aldın kilişip koygan, lekin aldın kilişip koygan vakit işçi de yetip baranmagan avtomobilla. Aldın kiliş hatırısı körünme yüzü arkalık vaktini keynegi sürüşünü iltimas kılsa boladı. Sistema avtomatik alda yürüyüş vaktini bir saat uzatıp yerdi. Bu ehval kaydı kılap kılgallık dep karalmaydı. Her bir avtomobil her kıtımlık aldın kilişken vaktini fakat birli kıtım keynegi sürüşünü iltimas kılalaydı. Bir yan telefonda bir gün işçide en köp boğanda birli vakitte 3 avtomobilga aldın kilişkili buludu. Aldın kilişini pekat aldın kiliş vakti başlanıştın burun emeldin kaldıralaydı. Aldın kiliş muhabbiyetlik boğan dinkin bir gün işçide 3 kıtım emeldin kaldırsa şu günü kaydı aldın kilişki olmaydı. Kaydı kılap kılgallıkını bekitiş ve akıviti. Aldın kiliş muhabbiyetlik boğan dinken, yol yürümügen hem de aldın kilişini emelden kaldırmagan bolsa, kaydı kılap kıldı deyip karlıdı. Şu yılı üç kıtımdan artık kaydı kılap kılsa, şu yıllık aldın kiliş salayeti bikar kılınıdı. Samimi eskerteş, Gönen katnaş başkuruş tarmakları Mayta Kuşataşı'yla şimali bölükünün kiriş iğizdeki kanun icra kılış, İspat eliş üskünüz arkalık avtomobil numar taktısını perhlendirip ispat alıdı. Mayta Kuşataşı'nın şimali bölgeden aldığın kilişmeyi durup kırgen ya ki aldığın kilişken kiriş iğzi vakit bölgü bu hiç kırmigen bolsa motorlu katnaş vasıtası haydaşki çek kuyuş belgesi körsetmesi ki hılap kıldı deyip karılıp işkizüyen cermanı koyulup bir numar hatırlandı. Aldın kiliş muhabbiyetlik bulup, aldın kilişken kiriş iğzi ve vakit bölgü boyunca yol kırgan avtomobilla şu yol bölgeden ayrılgan dinkin, şu kini Mayta Kuşataşı'yla takılıştın burun. Yani bir katı Mayta Kuşataşı'nın şimali bölgeden kırmakçı olsa, kayıtı aldın kiliş hacetsiz normal yürüsü buludu. Naçar avarayı, yol oturuşup getiş, katnaşkı çek kuyuluş katarlık, takabül turgulu bolmaydıgan amılla tüpeyildin. Aldın kilişip koygan avtomobilla aldın kilişip koygan vakitte yol kirelmese. Şu gündeki aldın kilişip koygan vakitten başka alagan vakitte aldın kilişken kiriş iğizden kirisi boludu. Vakitte keynegi sürüşünü iltimas kiliş, kaydı aldın kiliş hacetsiz. Bir bütün gün katnaşkı çek kuyuş sebebinin yol yürüyüş şaraiti bulmayı kalsa, cevapkarlıkı keçürüm kılıngan asasta, aldın kilişiş emelden kaldırılıdı. Kaydı kılap kılgallık kıtım sahnığa kırgızılmaydı. Bana bile aldık hem de. Cıkmaz mınki bu. 6. ayının 25. günü yine kiler peşembeden başlap. Mayta Kuşataşı'nın şimali bölgede aldın kiliş tüzümü yolu koyuludu. Andın kiliş yolu koyulgandan kiyinki aldın 15 gün sınak mezgeli buludu. Bu hem de demek şu 6. ayın 25. günden başlayıp sınak mezgili başlandı ki zaten şunda hep mansak ya tertiplik yakışı bulamdı o bulmamdı 15 gün sınak kıldı kendi. Eğer de yakışı ünümü yakışı yapıp kaga falan sıra bunu devamlaştırdı. Şuna Muşunu bilip aldık hemsizcim o dostlar. Aldın kilişte otomobil çekige muyum nokta şu. Aldı otomobil çekige tipi geçek koyulmaydı deydi. Şimali bölüke yine Şiho ötüne, Çoğurman, Narat bölüke. Fakat yetkişlikini özü çıkan, yetkişlikten tüven kişilik yolcular otomobili. Muş otomobilla ha. Aldın kilişte mağalaydı ki. Hoş şunda olsa bu vakti kimiz bunu dostlarının huzuru kusunduk haberde bu kağıyızla. Yine bunda olsa dostlarımız uçurun olan yığınla pekesle ve işin numarımız XG1074 FM. Hoş. Mavo bir ustam bir sualını sorup dikensiz. Neymiş kuncu ulaqlı da? Men yeli versek ummamda anlamda. Hem de bu manday bu yol hem de kırarlar. Ma şimal trepten kırdıgan bölekte maşallah bek köp. Bulup mesela şu şimal liniye ma o. Şiho ötüne trepten şimali bölüke. Cenubi bölüke kuçak o hem de. Ma şimali bölükeden kırdıgan liniye maşallah hakikaten köp. Bir adam bütün dokuda bir günde hatta 30 bin kıvağın 30 bin 32 bin kıvağın günüm var. Bir günlük manga maşını.